Dan membasahi kepala-kepala. Kiran hujan akan menggemburkan dan memberkati tubuh-tubuh.